Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie Vatikāna Radio klausītāji. Patiesa sarunu kultūra ļauj uzveikt šķietami nepārvaramās domstarpības. Pāvests tiekas ar benediktiešu ordeņa māsām. Svētais tēvs par Vatikāna apostoliskās bibliotēkas un arhīva nozīmi. Skola uz četriem riteņiem. 15. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.

0: Vatikāna apostoliskā bibliotēka ir sirds, teica pāvests, runājot par vietu, kas glabā baznīcas atmiņu un vienlaikus atver to pasaulē. 14. septembrī svētais tēvs pirmo reizi kopš sava pontifikāta sākuma apmeklēja Vatikāna apostolisko bibliotēku, kur notika izstādes Aqua, katastrofa un brīnums atklāšana.
1: Uzrunājot Vatikāna apostoliskās bibliotēkas un arhīva darbiniekus, Leons 14. Atgādināja par šo iestāžu misiju – saglabāt, pētīt un nodot nākamajām paaudzēm bagāto baznīcas garīgo mantojumu. Bibliotēka – tas nav tikai klusums. Grāmata nomierina, bet vienlaikus modina nemieru, baro vēlmi un drosmi meklēt, sacīja pāvests. Tā var kliedēt šaubas, bet nemazina vēlmi meklēt.
0: Svētais Augustīns pēc pāvesta teiktā ir piemērs šai iekšējai dinamikai. Atrodoties dziļas iekšējās cīņas stāvoklī, viņš dzirdēja bērna balsi, kas klusi aicināja – ņem un lasi, ņem un lasi. Viņš paņēma grāmatu ar apustuļa Pāvila vēstulēm, atvēra vēstuli romiešiem, un pārliecības gaisma izkliedēja šaubu tumsu. Tomēr piedzīvotā apskaidrība viņam nekļo par ceļa beigām. Šaubas izzuda, bet vēlme palika, gluži pretēji tā kļuva vēl spēcīgāka un mudināja Augustīnu iziet cauri visam svēto rakstu plašumam un dziļumam.
1: Kā aprakstīt Vatikāna apostolisko bibliotēku, jautāja Leons 14. Piedāvājot sirds metaforu. Tās dzīvi nosaka divas pretējas kustības – sistole un diastole – saraušanās un izplešanās. Kustība uz centru un uz perifēriju. No vienas puses, bibliotēkai ir nepieciešams klusums, koncentrēšanās, cieņa un rūpīga attieksme pret mantojumu. No otras, tai jāpaliek par atvērtu telpu tikšanās reizēm, ideju apmaiņai un meklējumiem.
0: Pašas bibliotēkas vēsture parāda, kā šī atvērtība īstenojas praksē. Svētais tēvs runāja par Leonu 13., kura laikā Vatikāna arhīvs tika atvērts pētniekiem no visas pasaules. Tās krājumi jau no paša sākuma aptvēra plašu nozara loku, no teoloģijas un filozofijas līdz astronomijai, fizikai, medicīnai, vēsturei, tiesībām un mākslai, kā arī ietvēra dažādu kultūras un reliģisko tradīciju grāmatas.
1: Pašreizējā izstāde Aqua, katastrofa un brīnums, pēc Romas bīskapa vārdiem, iekļaujas šajā atvērtības vēsturē. Pats bibliotēkas izstāžu ciklis liecina par centieniem uzturēt dialogu ar mūsdienu pasauli caur saglabāto mantojumu.
0: Pāvests aicināja darbiniekus turpināt kalpošanu, izmantojot jaunas valodas un līdzekļus un meklējot jaunus kultūras dialoga un samierināšanas ceļus. Tikšanās noslēgumā viņš paziņoja, ka jau ir devis rīkojumus par jaunām telpām bibliotēkai un arhīvam.
1: Pāvests Leons 14. Ir nolēmis ierīkot jaunas telpas Vatikāna arhīvam un bibliotēkai. 14. Septembrī parakstītajā dokumentā svētais tēvs norāda uz savu priekšgājēju vairāku gadsimtu garumā izrādītās rūpes par iestādēm, kas glabā un sargā apustuliskā krēsla administratīvo un kultūras mantojumu.
0: Romas bīskapa lēmums ir atbilde uz abu institūciju pieaugošajām vajadzībām. Tiešais lēmuma iemesls ir bibliogrāfisko krājumu un dokumentācijas ievērojamais pieaugums, kādēļ abu iestāžu līdšanējās telpas vairs nav pietiekamas. Jaunā ēka tiks uzcelta tā saucamajā Fontana del Autoparco teritorijā un tiks projektēta saskaņā ar modernākajiem arhitektūras un tehnoloģiskajiem principiem. Telpas tiks sadalītas starp Vatikāna arhīvu un bibliotēku, un daļu no tām varēs izmantot arī citu Vatikāna valsts dienestu darbinieki. Pāvests Leons 14. Nolēmis arī izveidot fondu ar mērķi piesaistīt līdzekļus šim ieguldījumam un tos pārvaldīt.
1: Vizītes ietvaros Leons 14. Atklāja izstādi Aqua, katastrofa un brīnums, Izstāžu sērija Katastrofa un brīnums ir stāsts par dažādiem dabas elementiem, kas var kļūt par cilvēka baiļu un cerības spoguļiem. Ūdeņim veltītā izstāde Vatikānā būs skatāma no 2026. gada 25. septembra līdz 2027. gada 14. maijam. Projektā ir iesaistīti trīs mūsdienu mākslinieki – franču mākslinieks Žāns Renē, Bils Morāns no ASV un itāļu šefpavārs Fulvio Pierangelini. Viņu darbi rosina pārdomas par ūdeni kā draudu un dzīvībai nepieciešamo resursu. Pēc Vatikāna arhīva vadītāja, arhibīskapa Giovanni Pagaci teiktā, izstāde atspoguļo pāvesta vēlmi veicināt dialogu starp mūsdienu mākslu un bibliotēkas gadsimtiem senomantojumu. Vatikāna apustuliskā biblioteka ir viena no nozīmīgākajām bibliotekām pasaulē. To 1475. gada 15. maijā dibināja pāvests Siksts IV. 20. Gadsimta vidū tika uzsākts vērienīgs seno manuskriptu digitalizācijas projekts, padarot tūkstošiem unikālu dokumentu brīvi pieejamu pētniekiem visā pasaulē.
0: Tu klausies Vatikāna Radio. Pēc nepilnām divām nedēļām pāvests Leons 14. dosies apustuliskajā ceļojumā uz Franciju. Tas notiks no 25. līdz 28. septembrim. Svētais tēvs apmeklēs Parīzi, Metsu un Lurdu. 28. septembrī Metsā, kas atrodas Lontrigas reģionā, pāvests apmeklēs Robera Šūmaņa pētniecības centru, kur teiks runu par Eiropu. Tomēr Romas bīskaps neaprobežosies ar vienkāršu Eiropas integrācijas slavināšanu. Svarīgāk ir pievērsties samierināšanās tēmai un iedrošināt jaunos kristiešus iesaistīties politiskajā dzīvē, uzskata priesteris Cedriks Burgēns.
1: Priesteris Burgēns, kurš ir cēlies no Mecas, ir iesaistījies Robera Šūmana beatifikācijas procesā. Viņš atzīst, ka gan paša Šūmana personība, gan Eiropas Savienība ir tās tēmas, kas mūsdienās raisa domstarpības Francijas katoļu vidū. Viņš atgādina, ka viņa dzimtajā pusē joprojām ir dzīvas traumatiskas karātmiņas. Kā piemēru viņš min savas vecmāmiņas vārdus. Kāpēc mums būtu jānodarbojas ar Šūmanu, kura mērķis bija samierināšanās ar mūsu ienaidniekiem?
0: Nemazāk pretestības izraisa arī pati Eiropas Savienība. Kad es uzstājos ar lekcijām par Šūmanu, nereti dzirdu jautājumu, kāpēc pasludināt par sveitīgu politiķi, kurš mūs iegrūda tādās nepatikšanās. Intervijā viņš norāda, ka Eiropas Savienība Francijā mūsdienās tiek uztverta kā grākāzis, kas ir atbildīgs par visa veida ļaunumu, vienlaikus atzīstot, ka šobrīd norisinās sarežģītas un pamatotas debates par valsts suverenitātes nozīmi.
1: Pēc priestera Burgēna domām ir jāatgriežas pie tā, ko 1988. Gadā Eiropas parlamentā teica pāvests Jānis Pāvils II, kurš pievērsās samierināšanai un uzsvēra, ka tā attiecas nevis uz pagātni, bet tagadni. Šodien var redzēt, ka šie vārdi bija pravietiski, saka franču garīdznieks.
0: No Leona 14. vizītes viņš sagaida cerības vēstījumu. Es ar to nedomāju vienkāršu Eiropas integrācijas slavināšanu. To pāvisti nekad nav darījuši. Tas, kas man šķiet būtiski, ir atgādinājums, ka samierināšanās joprojām var nest augļus, ka kopīga projekta veidošana ir iespējama, ka cerība politikā, vārda cēlākajā nozīmē, joprojām ir aktuāla.
1: Priesteris Burgēns uzsver, ka ir jāatbalsta jaunieši, kuri vēlas iesaistīties politiskajā darbībā. Viņiem ir jāpalīdz, lai viņi tāpat kā Šūmans uztvertu politiku kā vietu, kur var tiekties pēc sava un citu svātuma. Robēram Šūmanam evangēlija sludināšana notika arī caur politiku un baznīcas sociālās mācības īstenošanu. Viņš vēlējās mainīt sabiedrību no iekšienes, atgādina franču priesteris.
0: Mūsdienu pasaule ir izslāpusi pēc autentiskas dzīves, vienotības un miera. Uzrunājot Communio Internationalis Benediktinarum, sanāksmes dalībnieces, sacīja Leons 14. Viņš uzsvēra, ka atbilde uz šīm ilgām var būt benediktiešu māsu liecība.
1: Leons 14. sestdien pieņēma audiencē benediktiešu kopienu pārstāves no dažādām pasaules daļām, kuras piedalās Communio Internationalis Benediktinarum sanāksmē. Pāvests atgādināja, ka organizācija jau 25 gadus turpina sadarbības ceļu, ko benediktiešu konfederācijas ietvaros aizsāka Leons 13. Un atbalstīja Vatikāna 2. koncils.
0: Pāvests runāja par kopīgā ceļa nozīmi, kas veicina benediktiešu harizmas īstenošanu pasaulē. Šajā kontekstā viņš norādīja uz garīgo sinodalitāti, pateicoties kurai katra cilvēka unikalitāte kļūst par dārgumu visiem.
1: Leons 14. Pieminēja arī savus nesen veiktos svātceļojumus uz Subjako un Monte Cassino, vietām, kas īpaši saistās ar svētā Benedikta dzīvi. Atsaucot atmiņā tur valdošo klusumu un mieru, viņš salīdzināja benediktiešu ģimenes attīstību ar evaņģēlisko sēklu, no kuras šodien ir izaudzis liels koks.
0: Svētais tēvs norādīja, ka iesakņošanās Kristū un lūkšanai mūsdienās ir īpaša nozīme. Jūsu pūliņiem dziļāk iesakņoties Kristū un būt par viņa lieciniekiem pasaulē ir liela zīme, tā ir pravietiska dāvana, viņš sacīja. Pāvests piebilda, ka šāda liecība ir īpaši nepieciešama laikmetā, kurā pastāv spēcīgas ilgas pēc autentiskas dzīves, vienotības un miera.
1: Leons 14. Citēja svētā Pāvila 6. Vārdus, kurš rakstīja, ka svētais Benedikts un viņa mācekļi ar lūkšanu mācīšanos un darbu, ar krustu grāmatu un arklu, veicināja civilizācijas attīstību un izplatīja garīgās vērtības pasaulē. Šādā veidā viņi piedalījās vienotības veidošanā starp tautām un nācijām. Pāvests pateicās benediktietēm par viņu ieguldījumu baznīcas dzīvē, par lūkšanu garīgo pavadīšanu, teoloģiskām pārdomām un kopienas dzīves piemēru. Viņš īpaši uzsvēra klostermāsu pazemīgās un klusās klātbūtnes dziļo nozīmi.
0: Romas bīskaps arī mudināja turpināt attīstīt jaunas garīgās formācijas iespējas benediktietēm, izmantojot arī digitālos rīkus. Tikšanās noslēgumā viņš aicināja visu benediktiešu ģimeni neatlaidīgi izdzīvot savu aicinājumu uz svātumu.
1: Jau 5 gadus turpinās sociāli-ekoloģiskais dialogs starp Amerikas ziemeļiem un dienvidiem. Tajā piedalās baznīcas un starptautisko organizāciju, biznesa aprindu arotbiedrību, universitāšu un vietējo kopienu pārstāvji. Šāds plašais dalībnieku loks ļauj reālāk raudzīties uz kopīgajām problēmām un meklēt solidārākus, ilgtspējīgākus un humānākus attīstības modeļus.
0: Šajā sakarā iepriekšējās dienās Romā notika Latīņamerikas un Karību jūras reģiona bīskapu padomes celam, ASV katoļu bīskapu konferences un Latīņamerikas pontifikālās komisijas rīkotā tikšanās par tematu Fratelli Tutti, visi brāļi, sociāli ekoloģiskais dialogs starp ziemeļiem un dienvidiem. 12. septembrī tikšanās dalībniekus pieņēma audiencē Vatikānā pāvests Leons 14.
1: Pāvests uzsvēra, ka dialogs ar mūsdienu pasauli pieder pie pašas baznīcas misijas, sekojot evaņģēlija aicinājumam rūpēties par nabadzīgajiem, tā pievērš īpašu uzmanību cilvēkiem, kuri visvairāk cieš no sociālajām, ekonomiskajām un tehnoloģiskajām pārmaiņām. Tehnoloģiju attīstības jomā nedrīkst aprobežoties ar jautājumu par to, vai pieņemt vai noraidīt tos vai citus jauninājumus. Galvenais jautājums ir par to, kādu cilvēci mēs vēlamies veidot un kādu vietu tajā ieņems katrs cilvēks. Lai leģitīmās atšķirības nesadalītu sabiedrību, ir nepieciešams patiesas dialogs, kas pieņem interešu pretstatus un ir gatavs konkrētiem piekāpšanās soļiem. Tam ir vajadzīga īsta sarunu kultūra, kas palīdz panākt vienošanos tur, kur domstarpība šķiet nepārvaramas. Atšķirībām un spriedzei nav jāiedvež bailes. Ja par tām uzņemas atbildību kopā, tās kļūst par radošu spēku.
0: Romas bīskaps atsaucās uz pravieti Nehemiju, kurš atjaunoja sagrauto Jeruzālimi, šī uzdevuma paveikšanai apvienojot daudzus cilvēkus. Šodien ir nepieciešams doties vēstures būvlaukumos, pētniecības centros, tehnoloģiju uzņēmumos, skolās, plašsaziņas līdzekļos, iestādēs un vietējās kopienās, lai atjaunotu sagrauto un aizsargātu ievainojamo.
1: Pāvests Leons 14. Aicināja tikšanās dalībniekus uzņemties atbildību un izteica cerību, ka mūsdienu pasaules attīstība neatstās aiz sevis jaunas drupas, bet viss, ko cilvēki būs veidojuši un radījuši, kļūs par mājām un patvērumu visiem, pirmkārt jau tiem, kam tas ir visvairāk nepieciešams.
0: Katoļu baznīcas katehismā ir teikts, ka ar visu savu dzīvi Jēzus atklāja vispilnīgākā cilvēka piemēru un aicina arī mūs, lai viņam sekojam un kļūstam viņa mācekļi. Caur savu pazemību viņš vēlas, lai mēs būtu pazemīgi. Ar savu lūkšanu arī mēs tiekam aicināti lūkties. Pieņemot nabadzību, viņš mums parāda, kur ir patiesā cilvēka bagātība. To pašu, bet tikai citiem vārdiem, izsaka evaņģēlijs. Tajā lasām, kas grib man sekot, lai aizliec pats sevi, lai ņem savu krustu un seko man. Un ceļš, pa kuru mums jāiet, ir tas pats, tas ir Golgātas ceļš. Vienīgi krusts mums ir savādāks, bet arī tikai, ja to ārēji uzlūkojam. Priekš mums tie nav asinīm aplieti divi krusteniski salikti baļķi, bet mums to šodien aizstāj Dieva griba, labprātīgi pieņemta.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Cilvēces nākotne ir atkarīga no mūsu visu gatavības sadarboties un aizstāvēt cilvēka cieņu. Pāvests turpina katehēzes par Vatikāna otrā koncila konstitūciju Gaudium et Spes. Pensionētais cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija prefekts kļuvis par pirmo Leona 14. Medaļas laureātu. 16. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Trešdienas, 16. septembra, vispārējās audiences laikā pāvests turpināja aplūkot Vatikāna otrā koncila pastorālo konstitūciju Gaudium et Spes, prieks un cerība. Šoreiz viņš pievērsās dokumenta otrajai nodaļai cilvēku kopiena. Leons 14. Atgādināja, ka mūsdienu tehnoloģiju un virtuālo attiecību laikmetā kristīgā kopiena ir aicināta stiprināt reālas, personiskas un uz savstarpēju cieņu balstītas attiecības. Cilvēces nākotne ir atkarīga no mūsu gatavības sadarboties, sargāt cilvēka cieņu un kopīgi veidot humānāku pasauli.
1: Brāļi un māsas, labdien un esiet sveicināti, iesāka pāvests. Veltot otro nodaļu cilvēku kopienai, Konstitūcija Gaudium et Spes aicina uzskatīt to, ka saikņu, kuras vieno cilvēkus kļūst arvien vairāk, par vienu nospilgtākajām mūsdienu pasaules iezīmēm. Tomēr šai realitātei savs piepildījums ir jāatrod dziļāk, personu kopībā, kura ir nepieciešams, lai savstarpēji un pilnībā tiktu respektēta viņu garīgā cieņa.
0: Šie apgalvojumi mūsdienās kļūst arvien steidzamāki. No vienas puses, tehnoloģiju attīstība, plašsaziņas līdzekļu un sociālo mediju izplatība, kā arī arvien pieaugošā mākslīgā intelekta izmantošana paver jaunas iespējas, nojaucot barjeras un attālumus. No otras puses, attiecības mēdz kļūt arvien mazāk personiskas, vairāk virtuālas, un pastāv risks pierast uzticēt algoritmiem lēmumus, kuru pieņemšana ir tikai cilvēka sirdsapziņas ziņā. Nodrošināt, lai sociālajām attiecībām būtu reāls dziļums un personiska nozīme, šajā ziņā ir devums, ko kristīgā kopiena cenšas sniegt.
1: Koncils aicina smelties kritērijus un spēku no Dieva radīšanas plāna, turpināja Leon 14. Dievs vēlējās, lai visi cilvēki veidotu vienu ģimeni un izturētos viens pret otru kā brāļi. Tāpēc mīlestība pret Dievu un tuvāko ir pirmais un lielākais bauslis, kas pilnībā tika atklāts un piepildīts Kristū.
0: Cilvēka personības pilnveidošanās un sabiedrības attīstība ir jāuzskata par savstarpēji cieši saistītām. To pretstatīšana vai nošķiršana nozīmētu to mazināšanu. Arī jaunākā vēsture skaidri apstiprina šo patiesību, tāpēc kopā ar Vatikāna otrā koncila tēviem nenogurstoši ir jāuzsver, ka cilvēka persona, kurai jau pēc savas dabas ir nepieciešama sabiedrība, ir un tai jābūt visu sabiedrisko institūciju principam, to subjektam un mērķim.
2: In questa prospettiva, Gaudium et Spes afferma che la diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata.
1: Šajā perspektīvā Gaudium et Spes apgalvo, ka personu un tautu daudzveidība pasaulē nav jāuzskata par briesmām vai draudu, bet gan par bagātināšanās un izaugsmes potenciālu. Pretnostādījums, kas dažkārt pārtop vardarbībā, ir grēka varas auglis un tā, kā tas ietekmē domāšanu un rīcību visos līmeņos, izraisot iznīcību un nāvi rezultāts. Ir nepieciešams arvien vairāk atvērties savstarpējuma dalīšanās un rūpju logikai, kā tas notiek arī starp dažādām cilvēka ķermeņa daļām.
0: Šeit pastorālā konstitūcija sniedz arī kodolīgu kopēja labuma definīciju, atgādinot, ka tas sastāv no to sabiedriskās dzīves apstākļu kopuma, kas ļauj pilnīgāk un vieglāk attīstīties gan grupām, gan atsevišķiem to locekļiem. Tai pašā laikā, atzīstot tautu savstarpējo atkarību, tā apgalvo, ka katrai grupai ir jārēķinās ar citu grupu vajadzībām un likumīgajām vēlmēm, kā arī ar visas cilvēces kopējo labumu.
1: Balstoties uz šo pieeju, koncila tēvi pēc tam norāda uz dažiem praktiskiem un īpaši aktuāliem jautājumiem. Pirmkārt, cieņa pret cilvēka personu. Gaudium et spes saka. Viss, kas vērsts pret dzīvību, piemēram, slepkavības, genocīds, aborti, eitanāzija un pašnāvības, viss, kas aizskar cilvēka personas veselumu, piemēram, sakropļošana, fiziska vai morāla spīdzināšana, psiholoģiskā vardarbība, viss, kas aizskar cilvēka cieņu, piemēram, cilvēka necienīgi dzīves apstākļi, nelikumīga apcietināšana, deportācija, verdzība, prostitūcija, sieviešu un bērnu tirdzniecība, kā arī necilvēcīgi darba apstākļi, kad strādājošie tiek uzskatīti vienīgi par peļņas līdzekli, nevis par brīvām un atbildīgām personām, visas šīs un līdzīgas parādības savā būtībā ir kaut kas zemisks.
0: Otrais jautājums – cieņa un mīlestība arī pret pretiniekiem vai pret tiem, kam ir atšķirīgs domāšanas un rīcības veids.
1: Treškārt, visu cilvēku pamata vienlīdzība, kas prasa sociālo taisnīgumu. Dokumentā teikts, jebkāda diskriminācija, kas aizskar personas pamattiesības, vai tā būtu sociālajā vai kultūras jomā, vai arī saistībā ar dzimumu, izcelsmi rasi, sociālo stāvokli, valodu vai reliģiju, ir jāpārvar un jāizskauš, jo ir pretrunā Dieva nodomam.
0: Visbeidzot, koncila tēvi mudina pārvarēt individualistisko domāšanu un pieņemt atbildības un līdzdalības attieksmi.
2: Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità come comunità di persone è una consegna preziosa che il Concilio Vaticano II ci ha lasciato.
1: Dārgie brāļi un māsas, šāds skatījums uz cilvēci kā personu kopienu ir vērtīgs mantojums, ko mums atstājis Vatikāna otrais koncils. Tas palīdz mums visiem, gan katram atsevišķi, gan kopā pārdomāt, lai atbildīgi novērtētu mūsdienu sociālos un politiskos projektus, balstoties uz cilvēka cieņas, sociālā taisnīguma un brīvas līdzdalības kopējā labuma veicināšanā kritērijiem. Jo cilvēces nākotne ir atkarīga no katra apņemšanās sadarboties ar Dievu un brāļiem, lai veidotu humānāku pasauli, teica pāvests Leons XIV.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Vilanovas Universitāte ASV iepazīstināja ar balvu, kas nosaukta tās absolventa, pāvesta Leona 14. Vārdā. Par tās pirmo laureātu kļuva jezuītu kardināls Maikls Černīs, pensionētais cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija prefekts. Par to tika paziņots preses konferencē, ko pirmdien 2026. Gada 14. Septembrī Vatikānā rīkoja augustīniešu vadītā universitāte, kurā mācījās jaunais Roberts Prevosts. Un tieši pāvests augustīnietis 13. Oktobrī pasniegs medaļu jezuītu kardinālam starptautiskās konferences laikā, ko rīko Vilanovas universitāte par tēmu Atsaukties zemes un nabadzīgo saucienam, un kas no 12. Līdz 15. Oktobrim norisināsies Laudato Si ciematā Castel Gandolfo.
1: Preses konferences dalībnieki apsveica pāvestu viņa 71. Dzimšanas dienā. Vilanovas universitātes rektors Pīters Donohju runāja par dialoga nozīmi sabiedrības attīstības jomā, norādot uz savstarpējo saikni starp vides stāvokļa pasliktināšanās nabadzības, miera taisnīguma un cilvēku ciešanu jautājumiem, kurus nav iespējams risināt atsevišķi. Kā atgādināja pāvests Francisks un Leons 14. Attiecīgi, enciklikā Laudato Si un apustuliskajā pamudinājumā Dilexite, rūpes par radību un rūpes vienam par otru ir nešķiramas, un šajā sakarā kā uzsvēra universitātes rektors, mēs esam aicināti ne tikai uztraukties, bet arī rīkoties. Donohju paskaidroja balvas nosaukuma izvēli par godu pāvestam, prevostam, ņemot vērā vērtības, kuras viņš sludina, atgādinot baznīcai, ka nabadzīgo saucienu un zemes saucienu nevar nošķirt. Rektors paziņoja par medaļas piešķiršanu kardinālam Maiklam Černijam, kurš 10 gadiem ilgā kalpošanas laikā ir aizstāvējis visneaizsargātāko cilvēku tiesības, pavadījis tos, kuri dzīvo sabiedrības perifērijās un mudinājis baznīcu īstenot sociālo mācību.
0: Kardināls Černijs norādīja uz ļoti nopietniem jautājumiem par nākotni un par drosmi izglītot jauniešus, uzsvarot skolotāju un audzinātāju atbildību par ilgtspējīgu attīstību, ņemot vērā izaicinājumu mērogu un dziļumu, kas sagaida topošos absolventus un kopumā visu sabiedrību. Vēl ne tik sen, pēc viņa teiktā, mēs uzskatījām, ka pasaule vienkārši bija tāda, kāda tā bija, jo tādu to radīja Dievs. Un tikai salīdzinoši nesen mēs sākām dziļāk apzināties savu atbildību. Šī atbildība kļuva vēl acīm redzamāka Leona 14. Pontifikāta laikā. Mēs esam atbildīgi par pasauli, ne tikai, lai par to rūpētos, bet patiesībā, lai to attīstītu. Tieši mēs esam tās veidotāji, uzsvēra kardināls Maiklis Černijs, pateicoties Amerikas universitātei par piešķirto balvu un tās centieniem sagatavot cilvēkus konkrētu uzdevumu veikšanai mūsdienu pasaulē.
1: Vilanovas universitātes biznesa skolas ētikas un sociālās atbildības katedras vadītāja Manuela Prīzemuta Pajana žurnālistus iepazīstināja ar oktobrī plānotās konferences norisi, kā arī pastāstīja par pasākuma programmu, kas reizi 2 gados pulcēs zinātniekus, ekspertus un līderus no visas pasaules, lai kopīgi pārrunātu jautājumus par vides aizsardzību, ētiku, sociālo taisnīgumu, cilvēka integrālo attīstību, biznesu un ekonomiku, tehnoloģiju lomu un politiku. Mēs vēlamies radīt iespējas, lai zinātnieki varētu apmainīties viedokļiem ar cilvēkiem, kuri strādā priekšējā līnijā, kā arī kopienās un reģionos, kas visvairāk iesaistīti šajās problēmās un visvairāk no tām cieš, sacīja universitātes pārstāve piebilstot, ka tiks piesaistīti zinātnieki un aktīvisti no dienvidu valstīm, kā arī cilvēki, kuri tieši strādā reģionos, kas visvairāk saskaras ar lielajiem izaicinājumiem.

0: Eiropas kultūras mantojuma dienu ietveros 12. septembrī visiem ticīgajiem un interesentiem bija iespējams apmeklēt Vecpils Svētā Laurencija baznīcu. Vecpils mūra baznīca ir celta 1644. Gadā un veltīta Svētā Laurencija godam. Vēlāk tā tika sagrauta, bet Vecpils muižas īpašnieks, poļu karaspēka virsnieks Otto Ernests de Rappe, 1700. Gadā dievnamu atjaunoja. Pie Vecpils dievnama bijusi bibliotēka ar garīga satura grāmatām latīņu valodā, kā arī bija darbojusies skola, ko nodibinājis bīskaps Volončevskis. Pats dievnams ir mūra celtne ar vienu masīvu torni un skārda jumtu, tās torni rotā gailis, virs kura novietots krusts. Pie presbiterē labajiem sāniem ir piebūvēts ģērbkambaris. Pašu baznīcu ieskauj dārzs, ko noslēdz koka žogs. Dievnama dārzā atrodas prāvesta Jāņa Dauga kaps. Dievnamam ir trīs altāri presbitērija daļā. Galvenajā, jeb centrālajā altārī, ir Svētā Laurencija glezna uz audekla. Virs tā atrodas kokā griesta glezna Kristus Lūdzas Ģetzemenes dārzā, bet pašā augšā atrodas Kristus tēls kokā. Lielajā altārī redzam arī pēdējo vakariņu kogriezums un svēto tēli. Zem altāra atrodas kripta mirušajiem, kuru aizmūrēja 1831. Gadā. Kreisajā pusē atrodas svētā Jāzepa altāris ar svētā glēznu un kogriezumiem, bet labajā pusē atrodas kogriezumiem bagāts Jēzus sirds altāris. Savukārt visa kancele ir rotāta ar kogriezumiem, virs tās ir Kristus statuja un balodis, bet uz sienām 4 evaņģēlisti un 10 dieva baušļi. Kristību trauks arī ir rotāts ar kogriezumiem. Kora telpas rotā kokā grieztas puķes un baznīcas dibinātāja vapenis. Kora telpās atrodas ērģeles, kuras 2006. Gadā atjaunoja par pasaulē pazīstamās poļu opera dziedātājas Jadvikas Rappes līdzekļiem un inaugurētas ar dziedātājas sniegto koncertu. Kogriezumus baznīcā ir daninājis Vecpils prāvests Antons Krauss. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio, Liepājā.
1: Dārgie klausītāji, Vatikāna rādio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Cilvēces nākotne ir atkarīga no mūsu visu gatavības sadarboties un aizstāvēt cilvēka cieņu. Pāvests turpina katehēzes par Vatikāna otrā koncila konstitūciju Gaudium et Spes. Pensionētais cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija prefekts kļuvis par pirmo Leona 14. Medaļas laureātu. 16. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Trešdienas, 16. septembra, vispārējās audiences laikā pāvests turpināja aplūkot Vatikāna otrā koncila pastorālo konstitūciju Gaudium et Spes, prieks un cerība. Šoreiz viņš pievērsās dokumenta otrajai nodaļai cilvēku kopiena. Leons 14. Atgādināja, ka mūsdienu tehnoloģiju un virtuālo attiecību laikmetā kristīgā kopiena ir aicināta stiprināt reālas, personiskas un uz savstarpēju cieņu balstītas attiecības. Cilvēces nākotne ir atkarīga no mūsu gatavības sadarboties, sargāt cilvēka cieņu un kopīgi veidot humānāku pasauli.
1: Brāļi un māsas, labdien un esiet sveicināti, iesāka pāvests. Veltot otro nodaļu cilvēku kopienai, Konstitūcija Gaudium et Spes aicina uzskatīt to, ka saikņu, kuras vieno cilvēkus kļūst arvien vairāk, par vienu nospilgtākajām mūsdienu pasaules iezīmēm. Tomēr šai realitātei savs piepildījums ir jāatrod dziļāk, personu kopībā, kura ir nepieciešams, lai savstarpēji un pilnībā tiktu respektēta viņu garīgā cieņa.
0: Šie apgalvojumi mūsdienās kļūst arvien steidzamāki. No vienas puses, tehnoloģiju attīstība, plašsaziņas līdzekļu un sociālo mediju izplatība, kā arī arvien pieaugošā mākslīgā intelekta izmantošana paver jaunas iespējas, nojaucot barjeras un attālumus. No otras puses, attiecības mēdz kļūt arvien mazāk personiskas, vairāk virtuālas, un pastāv risks pierast uzticēt algoritmiem lēmumus, kuru pieņemšana ir tikai cilvēka sirdsapziņas ziņā. Nodrošināt, lai sociālajām attiecībām būtu reāls dziļums un personiska nozīme, šajā ziņā ir devums, ko kristīgā kopiena cenšas sniegt.
1: Koncils aicina smelties kritērijus un spēku no Dieva radīšanas plāna, turpināja Leon 14. Dievs vēlējās, lai visi cilvēki veidotu vienu ģimeni un izturētos viens pret otru kā brāļi. Tāpēc mīlestība pret Dievu un tuvāko ir pirmais un lielākais bauslis, kas pilnībā tika atklāts un piepildīts Kristū.
0: Cilvēka personības pilnveidošanās un sabiedrības attīstība ir jāuzskata par savstarpēji cieši saistītām. To pretstatīšana vai nošķiršana nozīmētu to mazināšanu. Arī jaunākā vēsture skaidri apstiprina šo patiesību, tāpēc kopā ar Vatikāna otrā koncila tēviem nenogurstoši ir jāuzsver, ka cilvēka persona, kurai jau pēc savas dabas ir nepieciešama sabiedrība, ir un tai jābūt visu sabiedrisko institūciju principam, to subjektam un mērķim.
2: In questa prospettiva, Gaudium et Spes afferma che la diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata.
1: Šajā perspektīvā Gaudium et Spes apgalvo, ka personu un tautu daudzveidība pasaulē nav jāuzskata par briesmām vai draudu, bet gan par bagātināšanās un izaugsmes potenciālu. Pretnostādījums, kas dažkārt pārtop vardarbībā, ir grēka varas auglis un tā, kā tas ietekmē domāšanu un rīcību visos līmeņos, izraisot iznīcību un nāvi rezultāts. Ir nepieciešams arvien vairāk atvērties savstarpējuma dalīšanās un rūpju logikai, kā tas notiek arī starp dažādām cilvēka ķermeņa daļām.
0: Šeit pastorālā konstitūcija sniedz arī kodolīgu kopēja labuma definīciju, atgādinot, ka tas sastāv no to sabiedriskās dzīves apstākļu kopuma, kas ļauj pilnīgāk un vieglāk attīstīties gan grupām, gan atsevišķiem to locekļiem. Tai pašā laikā, atzīstot tautu savstarpējo atkarību, tā apgalvo, ka katrai grupai ir jārēķinās ar citu grupu vajadzībām un likumīgajām vēlmēm, kā arī ar visas cilvēces kopējo labumu.
1: Balstoties uz šo pieeju, koncila tēvi pēc tam norāda uz dažiem praktiskiem un īpaši aktuāliem jautājumiem. Pirmkārt, cieņa pret cilvēka personu. Gaudium et spes saka. Viss, kas vērsts pret dzīvību, piemēram, slepkavības, genocīds, aborti, eitanāzija un pašnāvības, viss, kas aizskar cilvēka personas veselumu, piemēram, sakropļošana, fiziska vai morāla spīdzināšana, psiholoģiskā vardarbība, viss, kas aizskar cilvēka cieņu, piemēram, cilvēka necienīgi dzīves apstākļi, nelikumīga apcietināšana, deportācija, verdzība, prostitūcija, sieviešu un bērnu tirdzniecība, kā arī necilvēcīgi darba apstākļi, kad strādājošie tiek uzskatīti vienīgi par peļņas līdzekli, nevis par brīvām un atbildīgām personām, visas šīs un līdzīgas parādības savā būtībā ir kaut kas zemisks.
0: Otrais jautājums – cieņa un mīlestība arī pret pretiniekiem vai pret tiem, kam ir atšķirīgs domāšanas un rīcības veids.
1: Treškārt, visu cilvēku pamata vienlīdzība, kas prasa sociālo taisnīgumu. Dokumentā teikts, jebkāda diskriminācija, kas aizskar personas pamattiesības, vai tā būtu sociālajā vai kultūras jomā, vai arī saistībā ar dzimumu, izcelsmi rasi, sociālo stāvokli, valodu vai reliģiju, ir jāpārvar un jāizskauš, jo ir pretrunā Dieva nodomam.
0: Visbeidzot, koncila tēvi mudina pārvarēt individualistisko domāšanu un pieņemt atbildības un līdzdalības attieksmi.
2: Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità come comunità di persone è una consegna preziosa che il Concilio Vaticano II ci ha lasciato.
1: Dārgie brāļi un māsas, šāds skatījums uz cilvēci kā personu kopienu ir vērtīgs mantojums, ko mums atstājis Vatikāna otrais koncils. Tas palīdz mums visiem, gan katram atsevišķi, gan kopā pārdomāt, lai atbildīgi novērtētu mūsdienu sociālos un politiskos projektus, balstoties uz cilvēka cieņas, sociālā taisnīguma un brīvas līdzdalības kopējā labuma veicināšanā kritērijiem. Jo cilvēces nākotne ir atkarīga no katra apņemšanās sadarboties ar Dievu un brāļiem, lai veidotu humānāku pasauli, teica pāvests Leons 14.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Vilanovas Universitāte ASV iepazīstināja ar balvu, kas nosaukta tās absolventa, pāvesta Leona 14. Vārdā. Par tās pirmo laureātu kļuva jezuītu kardināls Maikls Černīs, pensionētais cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija prefekts. Par to tika paziņots preses konferencē, ko pirmdien 2026. Gada 14. Septembrī Vatikānā rīkoja augustīniešu vadītā universitāte, kurā mācījās jaunais Roberts Prevosts. Un tieši pāvests augustīnietis 13. Oktobrī pasniegs medaļu jezuītu kardinālam starptautiskās konferences laikā, ko rīko Vilanovas universitāte par tēmu Atsaukties zemes un nabadzīgo saucienam, un kas no 12. Līdz 15. Oktobrim norisināsies Laudato Si ciematā Castel Gandolfo.
1: Preses konferences dalībnieki apsveica pāvestu viņa 71. Dzimšanas dienā. Vilanovas universitātes rektors Pīters Donohju runāja par dialoga nozīmi sabiedrības attīstības jomā, norādot uz savstarpējo saikni starp vides stāvokļa pasliktināšanās nabadzības, miera taisnīguma un cilvēku ciešanu jautājumiem, kurus nav iespējams risināt atsevišķi. Kā atgādināja pāvests Francisks un Leons 14. Attiecīgi, enciklikā Laudato Si un apustuliskajā pamudinājumā Dilexite, rūpes par radību un rūpes vienam par otru ir nešķiramas, un šajā sakarā kā uzsvēra universitātes rektors, mēs esam aicināti ne tikai uztraukties, bet arī rīkoties. Donohju paskaidroja balvas nosaukuma izvēli par godu pāvestam, prevostam, ņemot vērā vērtības, kuras viņš sludina, atgādinot baznīcai, ka nabadzīgo saucienu un zemes saucienu nevar nošķirt. Rektors paziņoja par medaļas piešķiršanu kardinālam Maiklam Černijam, kurš 10 gadiem ilgā kalpošanas laikā ir aizstāvējis visneaizsargātāko cilvēku tiesības, pavadījis tos, kuri dzīvo sabiedrības perifērijās un mudinājis baznīcu īstenot sociālo mācību.
0: Kardināls Černijs norādīja uz ļoti nopietniem jautājumiem par nākotni un par drosmi izglītot jauniešus, uzsvarot skolotāju un audzinātāju atbildību par ilgtspējīgu attīstību, ņemot vērā izaicinājumu mērogu un dziļumu, kas sagaida topošos absolventus un kopumā visu sabiedrību. Vēl ne tik sen, pēc viņa teiktā, mēs uzskatījām, ka pasaule vienkārši bija tāda, kāda tā bija, jo tādu to radīja Dievs. Un tikai salīdzinoši nesen mēs sākām dziļāk apzināties savu atbildību. Šī atbildība kļuva vēl acīm redzamāka Leona 14. Pontifikāta laikā. Mēs esam atbildīgi par pasauli, ne tikai, lai par to rūpētos, bet patiesībā, lai to attīstītu. Tieši mēs esam tās veidotāji, uzsvēra kardināls Maiklis Černijs, pateicoties Amerikas universitātei par piešķirto balvu un tās centieniem sagatavot cilvēkus konkrētu uzdevumu veikšanai mūsdienu pasaulē.
1: Vilanovas universitātes biznesa skolas ētikas un sociālās atbildības katedras vadītāja Manuela Prīzemuta Pajana žurnālistus iepazīstināja ar oktobrī plānotās konferences norisi, kā arī pastāstīja par pasākuma programmu, kas reizi 2 gados pulcēs zinātniekus, ekspertus un līderus no visas pasaules, lai kopīgi pārrunātu jautājumus par vides aizsardzību, ētiku, sociālo taisnīgumu, cilvēka integrālo attīstību, biznesu un ekonomiku, tehnoloģiju lomu un politiku. Mēs vēlamies radīt iespējas, lai zinātnieki varētu apmainīties viedokļiem ar cilvēkiem, kuri strādā priekšējā līnijā, kā arī kopienās un reģionos, kas visvairāk iesaistīti šajās problēmās un visvairāk no tām cieš, sacīja universitātes pārstāve piebilstot, ka tiks piesaistīti zinātnieki un aktīvisti no dienvidu valstīm, kā arī cilvēki, kuri tieši strādā reģionos, kas visvairāk saskaras ar lielajiem izaicinājumiem.

0: Eiropas kultūras mantojuma dienu ietveros 12. septembrī visiem ticīgajiem un interesentiem bija iespējams apmeklēt Vecpils Svētā Laurencija baznīcu. Vecpils mūra baznīca ir celta 1644. Gadā un veltīta Svētā Laurencija godam. Vēlāk tā tika sagrauta, bet Vecpils muižas īpašnieks, poļu karaspēka virsnieks Otto Ernests de Rappe, 1700. Gadā dievnamu atjaunoja. Pie Vecpils dievnama bijusi bibliotēka ar garīga satura grāmatām latīņu valodā, kā arī bija darbojusies skola, ko nodibinājis bīskaps Volončevskis. Pats dievnams ir mūra celtne ar vienu masīvu torni un skārda jumtu, tās torni rotā gailis, virs kura novietots krusts. Pie presbiterē labajiem sāniem ir piebūvēts ģērbkambaris. Pašu baznīcu ieskauj dārzs, ko noslēdz koka žogs. Dievnama dārzā atrodas prāvesta Jāņa Dauga kaps. Dievnamam ir trīs altāri presbitērija daļā. Galvenajā, jeb centrālajā altārī, ir Svētā Laurencija glezna uz audekla. Virs tā atrodas kokā griesta glezna Kristus Lūdzas Ģetzemenes dārzā, bet pašā augšā atrodas Kristus tēls kokā. Lielajā altārī redzam arī pēdējo vakariņu kogriezums un svēto tēli. Zem altāra atrodas kripta mirušajiem, kuru aizmūrēja 1831. Gadā. Kreisajā pusē atrodas svētā Jāzepa altāris ar svētā gleznu un kogriezumiem, bet labajā pusē atrodas kogriezumiem bagāts Jēzus sirds altāris. Savukārt visa kancele ir rotāta ar kogriezumiem, virs tās ir Kristus statuja un balodis, bet uz sienām 4 evaņģēlisti un 10 dieva baušļi. Kristību trauks arī ir rotāts ar kogriezumiem. Kora telpas rotā kokā grieztas puķes un baznīcas dibinātāja vapenis. Kora telpās atrodas ērģeles, kuras 2006. Gadā atjaunoja par pasaulē pazīstamās poļu opera dziedātājas Jadvikas Rappes līdzekļiem un inaugurētas ar dziedātājas sniegto koncertu. Kogriezumus baznīcā ir daninājis Vecpils prāvests Antons Krauss. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio, Liepājā.
1: Dārgie klausītāji, Vatikāna rādio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!